0: Ukhñanki chakusqanmanta kawsayta uyapaman purita qallari. Qomer mikunaqa chayan, aychaqa chayan, hampiqa chayan, combustibleqa chayan. Mana mayk'in ayllupis pisi kaqkunamanta mana k'ipakunamanchu. Gobierno Nacionalqa llank'ashan munasqayki tiempollapi chayananpaq. Mikunayki mesapi mana faltanchu, tiempollapi chayanchu. Ñanqa Bolivia suyunchej.
1: Govcom.
0: Bolivia suyunchesqa, wajmanta uñunankunan tiyan, ñankuna uñunankupaj, llank'ay kutinankupaj, mikuna chayamunanpaj, rimakuy allin ruwaynita qawachinanpaj, sama kawsaypi kutikunanpaj. Boliviaqa wajmanta uñunankusun, ñanqa Bolivia kashan.